Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Yeah, yeah, yeah.

jača vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale, a ja sam sam u

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kući, kažeš da...

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta.

0: Apsolutno, što sa stariji bit će mi sve teže. Zdravko Čolić i negde na dnu srca.
1: Da li ti teže sve što si stariji?
0: Nećemo da pričamo o tome, preletećemo preko te teme. Vreme da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama, dobro jutro.
1: Buđenje, buđenje, buđenje, dobro jutro, kako ste?
0: Pa da, nešto, odjednom su krenula ova temperatura 30 stepeni i u nervozi se čovjek, jel da?
1: Ma kako ne, ja ne mogu da trpim ovu toplotu, meni ovo teško mi bre, po pritisak moj mi teško, ko ima nizak pritisak razume me sad u potpunosti. Mi...
0: To je najgore, sad je najlaganije do 10 kao još i može
1: da
0: se diše.
1: E da, kada danas zapravo malo će biti laganiji dan nego juče, nadamo se da nam neće trebati ono šta je ovo gde su vam sun protection, gde su vam kap, šta je ovo Mad Max?
0: Tako je, tako je, ajde polako da se razbuđujemo uz najveće hitove za celo

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Ajde biraj, istina ili izazov?
11: Pa, ajde izazov.
10: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
12: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
13: Priključi se izazovu.
12: Mozart, važno je s kim igraš.
14: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Do 10 nastavljamo našu priču. Informacija ovog jutra, stalno se nešto u posljednje vreme, Sofija, iskače na ovim portalima, upozorenje da se ne otvaraju na ove prevare SMS porukama. Kao.
2: Jeste, jeste, stalno to iskače, to je neka prva jutarnja informacija o kojoj pričamo, zato što stižu poruke ljudima, navodno prekoračili ste brzinu na autoputu, napravili se prekršaj ili banka, ili osvojili ste nagradnu igru. Ima sad tu više varijanti, ono što je važno da napomenemo, jeste ne otvarajte te poruke.
1: Ne, teško to kad je za nagradnu igru. Pomolim se da je istina. Baš će mene.
2: Moraš da paziš. Slušaj, znate, zato što se desila jedna stvar jednom čoveku, jedna stvar jednom čoveku. Slušaj šta mu se desilo. Zapravo, njega su prevarili za 16.000 evra.
1: Dobro.
2: 16.000 evra su mu skinuli s računa, čoveč.
1: Otvorio je link te lažne SMS poruke, ali zapravo ti si morao da upišeš tu neke podatke.
2: Jeste, jeste. Znači, morao je poslije da upiše podatke. Stiglo mu je kao od banke, link, izveštaj, morate da vidite nešto se promenilo. I on je ušao, ukucao svoje podatke i 16.000 jura, ćao.
1: Da, dakle, takve stvari se ne rade preko SMS poruke.
2: Ne otvarajte ništa.
1: Da. Apsolutno, da, samo zvanično preko tih aplikacija i već čega i to je to, da.
2: Da, na EU, evo živa istina, e-uprava i ostalo, tu vidite sve što vas zanima, ovo ostalo ne otvarajte.
1: Upravo tako, da čujemo kako nas vreme očekuje.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija, sponsor IRCOM, farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, danas malo niže temperature, Sofija, nego juče, jel?
2: Da, naš drugar Irkom nam javlja da će biti malo lakši dan danas nego što je bio juče, ali opet treba nositi zaštitu od sunca, kapicu, vodu, nešto, zato što će maksimalna dnevna temperatura biti nešto blaža, ali opet visoka, danas od 25 do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo, naravno. I ovog četvrtka nešto niže temperature danas, je li tako, Sofija?
4: Jeste, nešto malo niže nego juče, op.
3: Ništa strašno, niže za 2-3 stepena,
4: pa bukvalno,
3: ali kažu bit će možda neki kiše na zapadu zemlje u drugoj polovini dana.
4: Malo piri neki vetrić od jutra, ja bih rekla.
3: Hvala mi taj tvoj filozofski pristup.
4: Piri malo vetrić, možda će subjektivni osjećaj biti da je više razlike u stepenima od juče.
3: Jel nije šućmurasto vreme?
4: Nije šućmurasto.
3: Dobro, najviše dnevna do 29 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
12: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
14: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
15: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: pucanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. Prezident Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
7: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
9: Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Tokom posete Kini potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i ocenio da su ekonomski i politički rezultati posete ispunili očekivanja. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više sati čekaju kako bi se poklonili svetinji, ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, saopštio je patrijarh Srpski Porfirije. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja i dalje nemaju vodu za piće. Zbog novog kvara na vodosistemu Rzav, ovog jutra stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje iz Rzava, nastao je novi kvar na istom mestu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Nuna Borgesa 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umeren i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sat i 10 minuta, tačno vreme je za...
0: Hit budilnik.
3: Hit budilnik, vreme je i da treći član najboljeg jutra za celo Srbiju vam kaže...
4: Dobro jutro.
3: Inače, dobijamo na Viber već poruke 069-308-7646. Evo, Goran iz Belgije kaže da je na stanici autobuskoj u Belgiji
4: Đura. Kaže, pobegao vam je Đura. Mi kažemo, kako, gde pobegao? Ajde da ga zovemo da nam se uključi u program preko telefona, jer otišao Đura u Belgiju, šeta tamo po autobuskoj stanici.
3: Naš petao Đura iz Hit budilnika, zadužen za razbuđivanje, lepo čovek u stvari petao u Belgiju.
4: Ma da, pa mi budimo celu Srbiju, celu dijasporu zajedno sa vama, zato što je Hit budilnik mesto gde vi naručite pesmu kojom želite da budite celu Srbiju Đura i mi vam ispunimo tu želju. Sve to pošaljete na naš Viber broj 069-308-7646. Možete da stisnete onaj mikrofončić u glasovnoj poruci, nam kažete koju pesmu želite da čujete baš ovog jutra, čime to želite da budite celu Srbiju ovde nas, da se razmrdamo ljudi, četvrtak je, sutra petak, ej.
3: Uf, kako si nešto kona baterija si odbavljati, da. Ajde nešto brže, Rio, Sergi Pajić, Edita, dobro jutro.

0: hit Budilnik.
1: Polako, polako, Đuro. Vreme je za hit Budilnik, vreme je da šaljete vaše muzičke želje na 069-3087-646, što bi moja koleginica rekla. Ona kaže, šaljite i muzičke želje i pozdrave i čestitke. Jo, zapravo stvarno dobijemo sve to. Nemojte, samo muzičke želje ispunjavamo, ništa drugo. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Ali možemo biti vaša podrška i u ostalim ženama. Željama, okej, da 1, 2, 3, 4, saberi se.
1: Krećemo.
2: Saberi se, krećemo. Dakle, ovako, muzičkih želja ima raznih. Zoki nam je, na primer, tražio nešto što bih ostavila onako za kraj, a za početak Anastasija nam je poslala sliku sa svojom bebom. Kaže, šaljimo puno pozdrava, ako može, za nas Kiki Lesandrić i piloti, uvek te đavo nađe lakše nego ja, i vidimo prelepu sliku. Žao mi je što ne možemo da vam prenesemo ovaj prizor
1: sa fotografije. Da, bukvalno kao da nam je on poručio pesmu.
2: Da, prelepo.
1: Autoritativan je. Dobro, sjajno. Šta kaže dalje Jelena Rozga, tako roba sa greškom.
2: Jeste, Peđa želi robu sa greškom, nije rekao zašto, može da nam ispriča ako bude želeo. I evo, Zoki kaže, on želi da čuje neko nadahnuće, zato što je Jelena njegovo nadahnuće.
1: Apsolutno. Dino Dvornik, nadahnuće, sve nam je objasnio. Jelena je njegovo nadahnuće.
2: Da, a vi ste ljudi naše nadahnuće, tako da.
1: 069-3087-646, koja je vaša muzička želja ovog jutra. Dobro jutro.

0: će samo ti.
1: Femisan A. Najbolje jutro. Ponedeljak.
2: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
1: Utorak.
3: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
4: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
1: Srećno!
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Za imunitet, Biota Intima kapsule. Za higijenu, Biota Intima gel. A za negu, Biota Intima krema. Moja intimna podrška, Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Malo svežije ovog četvrtka, ako se može tako reći. Najavljaju meteorolozi neku kratkotrajnu kišu na zapadu zemlje u druge polovini dana. Šta kaže najviša dnevna, Sofija?
2: Najviša dnevna danas biće od 25 pa sve do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju,

0: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
4: I'm loving it.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: tu samo ljubav pomaže, kaže Crvena jabuka. Vreme nam je da se malo, Sofija, vratimo u prošlost, je li tako?
1: Jedan mali povratak kroz vreme, a ljubav u kom god vremenu bili, ljubav je uvek najveći motivator.
0: Motivator, kako si ovo lepo rekla. Najvažnije je zapravo za početak voliti sebe, je li tako?
1: Apsolutno, ako ne voliš sebe, ne voliš ni druge. Ako nisi za sebe, nisi ni za druge.
0: Ajde da čujemo šta je naš dragi kolega pripremio, Ogi i hit Vreme plov.
2: Psihomodo pop i ja volim samo sebe. Pesma koja je postala zaštitni znak Psihomodo popa i njihovog sirovog garažnog rock'n'roll zvuka, Ja volim samo sebe donela je bunt, ironiju i energiju kakva je tada osvajala mladu publiku. Refren je brzo postao kultni, a pesma ostala simbol domaće rock scene 80-ih i 90-ih godina. Psihomodo pop u nastavku Ja volim samo sebe.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
4: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: plaše. Da večno s tobom plešem, car si, lutka. I ovo je ono vreme bila obavezna pesma za prvi ples, jel tako?
1: Yes.
0: Znači to mora ovo. Ne znamo šta
1: ćemo.
0: Nije
1: prvi ples ako ne ide ova pesma. Sad kad si rekao prvi ples i dogledala sam ovaj spot na našem ekranu i sad...
0: Arhaično izražavaš, dok gledala sam spot ovaj, šta si
1: venčanje mene na arhaizme vuče. Zamisli čoveče, udrš se za svoju prvu simpatiju iz detinjstva.
0: E, to je lepo baš.
1: Zamisli to?
0: Da, jeste.
1: Mislim, sad kad se setim svoje prve simpatije, možda bi bila i problematična.
0: Ali ajde da postavimo to ovako. Šta je to, na primjer, to može da bude, na primjer, pitanje jutra. Šta je to simpatično i slatko i divno kod prve simpatije u životu, a onako horror film u braku.
1: Znači, šta je super dok si u vezi ili se simpatišeš, a šta nije više super kad si već u braku? Da,
0: ljubomora je, na primjer, slatka kod prve simpatije, jel tako? Kao, bitan sam nekom, kao, posle, kao, ovo prelazi u manično.
1: Da, čak žene imaju onaj moment, ako simpatija ne pokazuje tu ljubomoru, nije mu stalo,
0: to vi imate, žene.
1: Da. Dakle, ljudi, slušajte pažljivo, šta je slatko kod prve simpatije u životu, a horror film u braku?
0: Da.
1: To je ono što vas pitamo ovog jutra, želimo da čujemo vaše mišljenje, želimo zajedno da diskutujemo o ovoj temi. Dakle, šta je to slatko kod prve simpatije, a u životu horror film u braku?
0: U braku, na Viber 069-308-7646. Da, ono kad hoće da budete zajedno 24 sata, kao...
1: Da, to je
0: super,
1: tako simpatično dok je simpatija.
0: Idem, mjesec dana me neće biti.
1: Da, ili znaš, ono kao poruke. Pa ti stigne 10
0: ja
1: poruka.
0: A šta sad, ako će prvi da prekine, aj ti prekini, ne, ja ću.
1: Pričaš 2 sata preko telefona, to je sve preslatko kod prve simpatije, ali ako si u braku, to je apsolutni horror film. Zamisli, žena te zove 50 puta dnevno.
0: Apsolutno, na Viber 069-308-7646, vaše primere, šta je slatko kod prve simpatije, a u braku horror film. Elena u nastavku i fobije, dobro jutro.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: sam ja da ti sudim, kaže Oliver. A mi vas pitamo ovog jutra, šta je to slatko kod prve simpatije? A nije baš toliko slatko, zapravo je poprilično horror film u braku i raspisali ste se na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi?
1: Evo, Goran kaže da kad sam simpatiji ponekad pekao palačinke, to je bilo jako simpatično i slatko, a u braku to je postao horror film jer sad se navukao sam i moram stalno da pečem palačinke.
0: Zato što pravi dobre palačinke čovjek očigledno, tako da mora. Kaže Jovana, najslađe je kod prve simpatije je to što planirate budućnost i maštate, a u braku je kad shvatiš da ti se planiranje svelo na koordinaciju ko kupi dete iz vrtića, ko ide u nabavku i zašto niko nije izvadio meso iz zamrzivača za vreme. Apsolutno se slažemo, Jovana, da. Horror film. Kaže, kad ti slučajno dolazi ispred kuće. To je da, kao simpatično.
1: Da, a onda je posle jezivo.
0: Se kao, da. Ma da, kao u braku ste, kao treba...
1: A da, u braku ste i on te kao čeka ispred zgrade i kao, ne znam, čudno, da.
0: Dobro,
1: stvari koje su slatke kod prve simpatije, a horror film su u braku, kada vam je romantično da delite hranu. Zapravo, to vam je ona situacija kada ona kaže, uglavnom, nisam ja gladna, naručiti samo za sebe, i onda stigne njegova hrana i onda ja pojedem pola pomfrita i onda bude simpatično to kad je simpatija, a kada si u braku, to vjerovatno... Da, to verovatno onda zvuči kad si u braku, nemojte da jedeš, to je moje.
0: Tako je, što nisi što rekla?
1: Da.
0: Tako je, apsolutno, sad sam se iznervirao. Kaže, ovo mi je super, kaže Jelena, kad vam je simpatično što on ništa ne ume. Kao, jao, kako je slatko, smotan.
1: Sreću
0: je,
1: kao, ja, simpatično.
0: Nema veze, kao. To su oni što im je majka govorila, neka si na jaću.
1: Da, i onda posle prođe nekoliko godina braka, kud izabrah ovog nesposobnog, njih sjelicu ne zna da zameni.
0: Jako ste se raspisali, da. Kaže, kad vam je preslatko da nosite iste dukseve, to mi nikad neće biti jasno, niti preslatko.
1: Dobro, da. Šta je slatko kod prve simpatije, horror film u braku, kada vam je romantično da zaspite zagrljeni?
0: Jeste,
1: to je jako slatko, bravo, onda niko ne može da se pomeri, a to kasnije izgleda tako što neko spava u onom krevetiću za pse.
0: Apsolutno. Važno je da ostanu dobre vibracije. Grupa Film u nastavku. Dobro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tenis u centru pažnje i dalje, pratimo Roland Garros Novaka Đokovića.
2: Ček da te pitam.
1: Ajde.
2: Ja pročitala naslov, kaže Đoković, nadam se da više neću igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira. Zašto je to rekao?
1: Zato što je igrao protiv dva Francuza za redom i jako se namučio.
2: Dobri su,
1: pritom jako su visoke temperature, velika vrućina, uslovi nisu baš najidealniji vremenski, pritom Novak ima 39 godina, tako da dosta je tu stvari koje onako, s kojima mora da se izbori.
2: Možda je sujeveran. Znaš, kao sad bilo mu je teško sa Francuzima, kao, a ne, neću više igrati s Francuzima, donosi mi
1: pobede.
2: Ali pobede.
1: Savladao je Valentina Roja, zaslužio aplauze za svoju partiju i plasirao se u treće kolo.
2: I odsvirao violinu.
1: To si zapamtila.
2: Da.
1: To si videla da je violinu odsvirao. Igraće protiv Brazilca, ovaj put Joao Fonseca, koji je uspeo da savlada Hrvata Dina Prižmića i ide na Noleta, tako da nije baš sigurno najsrećniji zbog takvog razvoja događaja.
2: Nole, opusti se, nije Francus, sve okej. Okay.
1: Nije Francus, Brazilac. Nole igra sutra, meč je zakazan za petak, saznaćemo tačno u koje vreme. Ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Sofija i Stefano, najboljem jutru, još nekih 15 minuta. Vreme nam je za zdravu stranu, za male, kako se to kaže, tips and tricks.
3: Tips and tricks za zdravlje, jeste.
2: Kako bi to bilo po naški?
3: Pa ne možda...
2: Savjeti.
3: Saveti, da. Mali oni kao trikovi.
2: Praktični saveti. Da. Dobro.
3: Ja znaš ti neku bebu koja voli da jede zelenilo, brokoli, malo neko dete? Ne vole deca to da jedu uglavnom.
2: Ne vole, moji ne vole. Duše, moji sad vole, ali kad su bili mali, nisu voleli.
3: Čim vide zeleno u tanjiru, odmah im je odbojno.
2: Moraš nekako da ih slažeš, da to upakuješ u nešto slatko da bi pojeli.
3: Da, da.
2: Ili da bude izblendirano skroz, da misle da je sok.
3: Da, da, ta, i da nema zelenu boju, ta zelena da boja je problematična. Boju, e sad, šta kaže jedna studija? Studija kaže da zapravo to koliko male bebe do treće godine vole da jedu zeleniš i generalno povrće, zavisi mnogo od toga šta mama tokom trudnoće jede.
2: A to ima smisla nekako.
3: Ima, a uopšte nikada nisam razmišljala o tome, moram da ti priznam. Ajde, možda mi je oprošteno, nisam mama, ali mi je ovo sjajno. Dakle, u trudnoći treba jesti što više vlakana i povrća i to će olakšati vašoj bebi da prihvati mirise i ukuse zelenila koje se postavi posle na tanjir.
2: Sjajno. Znači, eto, kratka preporuka za trudnice. Povrće u trudnoći, voće, povrće, zdrava ishrana, najveći hitovi za celu Srbiju da se slušaju. I
3: da, to će i biti da uživate, jedan, trudnice, samo uživajte.
2: Samo uživajte, to će biti jedan kvalitetan čovjek.
3: Tako je.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas je izuzetno toplo, kratkotrajna kiša moguće u drugoj polovini dana na zapadu zemlje, tako Sofija?
4: Tako je, danas takođe ponesite vodu, neki kišobrančić da bude suncobrančić, više kapicu i ostalo, jer neće biti toplo kao juče, ali maksimalna dnevna danas biće od 25 pa sve do 29 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
10: Od četvrtka 28. maja, Pilos sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
11: Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
12: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
13: Adži Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.

0: Radioakcia, Radioakcia. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pa dobro jutro, dobar dan. Četvrtak, eto, malo po malo sve bliži kraju još jedne radne nedelje. Ovo je posljednja u maju mesecu. Jer kako to obično biva, kada nešto planirate, želite, odlažete, uvek je, priznajte, ili od prvog ili od ponedeljka. I ovoga puta će se to potrefiti, dakle izgovora nema. Bez obzira da li želite recimo da promenite neku naviku, da počnete možda da učite, odlažete da nešto završite i tako dalje, učinite možda sebi ili nekom drugom nešto. Dakle, ponedeljak će biti i prvi u mesecu šestom. Ali hajde da se mi fokusiramo na dan pred nama, kao i na narednih nekoliko majskih. Vikend sve bliži, puno lepih i zanimljivih dešavanja, pa da sve to lepo propratimo, šta kažete, i začinimo najvećim hitovima za celu Srbiju.
0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: U ostalo vreme 10 je i 6 minuta.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kad smo kod kruga, evo ja prva priznajem, kad god je ovaj period male ili velike mature, mene to asocira na moju malu i veliku maturu, verujem da vi to prolazite takođe, pogotovo ako u kući imate maturante. I iako su do sada samo gimnazijalci otišli na raspust, odnosno završili sa srednjom školom, danas i sutra, odnosno sutra, je poslednji dan za stručne srednje škole, ali i one trogodišnje. Dakle, od tog momenta praktično su maturanti završili, kreće sada onaj za roditelje teži, za učenike, odnosno maturante, lepši deo, svaku svoju muku i brigu. Maturanti uglavnom oko dobrog provoda i organizacije mature, a roditelji oko polaganja maturskih ispita. I sad ono što je važno da vam kažem, to je da su nadležni rekli da je zapravo u srednjim školama oko 72.000 mesta, sada pričamo o malim maturantima, što je dovoljno za upis svih osmaka i da niko neće ostati neupisan, a trenutnih u Srbiji ima 64.000. Završni ispit polagaće se 15., 16. i 17. juna, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, nakon čega, kažu, sledi popunjavanje liste želja, raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis. A kako kažu nadležni, među ponuđenim opcijama ima i nekih novih stručnih profila. Srećno.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima.
4: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sve su žedne oko me.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Dobro plus.
4: Ispred teatra Balšoj.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Malo je prijatnije napolju i to ne zato što je nekoliko stepeni temperatura u proseku niža širom zemlje, nego i zbog vetra, ali i kiše koja je ponegde osvežila tokom noći. U Novom Sadu sada je 24 stepena, baš kao i u Beogradu, ali ista vrednost trenutno je i u Nišu. Meteorolozi kažu da će najviša dnevna danas biti do 29 stepeni. Biće dosta više sunca nego u prvom delu dana, biće pomalo vetrovito, a do kraja maja očekuje nas slično vreme.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. Prezident Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Sve smo bliži podne u 11.04 minuta.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Možda će danas izostati pravi letnji dan, bar što se vrednosti temperature tiče kao proteklih dana, ali verujem da ćemo se složiti u jednom, a to je da je sasvim u redu da bude malo svežije i prijatnije, jer još nije stigao ni juna. Za sam kraj maja, beogradski dani porodice sele se na Novi Beograd kao manifestacija i očekuje nas više nego lep provod, pre svega u bloku 45, kada nas u subotu očekuje fantastičan program namenjen zapravo pre svega najmlađoj populaciji, ali ogrebaćemo se za dobar provod i mi nešto stariji, odnosno kao roditelji, zato što će biti nekih sadržaja, bar onog takmičarskog programa, kao što i su recimo Igre bez granica namenjene deci, bit će nešto i za nas malo starije. Dakle, ako planove za prvi dan predstojećeg vikenda nemate, eto prilike da se zabavite na Novom Beogradu u bloku 45, mada bit će i drugih, sigurno sam, sadržaja koji vam mogu privući pažnju, ali i o tome u nastavku.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Zaječar i Negotin trenutno najbliže i najavljenoj najvišoj dnevnoj temperaturi za danas, a to je 29 stepeni, jer je tamo izmereno 28. U Novom Sadu je trenutno 25, baš kao i u Valjevu i u Beogradu, ali i u Kragujevcu. U Nišu je 26, u Ćupriji 27, a na Kopaoniku 12 stepeni. Meteorolozi kažu do kraja dana uglavnom pomalo vetrovito, ali vedro, sunčano i suvo, a slično će biti i narednih dana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: se zove Hit Željka Joksimovića.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Bliži se leto, ovi topli dani nagovestili su nam kako bi to moglo biti već u prvoj polovini juna, kada se mnogi od vas već i spremaju na put, neki će čak i ka primorju. U ovom trenutku, međutim, na graničnim prelazima, ako pričamo o putničkim terminalima, nema nekih većih gužvi, dužih zadržavanja, ima nešto više vozila na graničnim prelazima ka Crnoj Gori i na graničnom prelazu Preševo, ali zadržavanje i dalje do nekih 20 minuta, ne duže. Kada je u pitanju saobraćaj kroz našu zemlju, slabijeg intenziteta, zastoje i gužvi nema ni na naplatnim rampama, ali gradska vožnja je u ovom trenutku malo drugačija. Zato će vam, sigurno sam, i tekako prijeti ovi najveći hitovi za celu Srbiju, kako biste lakše i sa što manje stresa prošli kroz bilo koji veći grad u saobraćaju u ovom trenutku.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 25. do 31. maja suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Tomax, baštenska garnitura 22.499, Villager, perač pod pritiskom 7.199, Keter, baštenska stolica 1.299. Više na tehnomanija.rs.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
8: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Treba

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A podne prošlo 4 minuta.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Pa dobro, još jedno prijatno poslepodne, s obzirom da neće biti mnogo oblaka, a ni kiše samim tim, ali će ovaj itekako prijatan povetarac da vam olakša život tako u najtoplijem delu dana i novih najavljenih plus 29 imate obaveze koje morate da pozavršavate. Međutim, imajte u vidu da ako kažu taj neki prvi talas toplijih dana najteže podnosimo u smislu privikavanja, onda želimo pošto po to da smo, ako ne u vodi, onda bar pri nekoj vodi. I onda ne čudi što su se već iz Saveza spasilaca Srbije oglasili i apelovali i na maturante, ali i na malo starije generacije da povedu računa. Da li je rano za kupanje? Naravno da jeste, ali vidjet ćemo naravno kada će i u skladu sigurno sa vremenskim uslovima ove godine početi sezona i na bazenima, ali i na rekama. O tom potom da prvo zaokružimo ovaj mesec peti u godini, a u nastavku bit će lepši dan, sigurna sam, uz najveći hit za celu Srbiju.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kad peva modernoj ženi, Jelena Rozga ne kaže ko u toj situaciji usisava.
1: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Drini usisavanje.
0: Zato bi ti i ja, Nemanja, mogli lepo se dogovorimo. Danas ja, sutra ti, tako neizmenično, jel
2: da? Ja, ako mogu da biram, onda da uzem ovaj štapni makar, da, da se ne savijam puno.
0: Vidi, dan po dan usisa smo mi u ponedeljak i utorak i u sredu, to je 6 predmeta do sada, sutra je petak popodne, prilika da osvojite fantastičnu Dreamy nagradu, a za to ćete morati da ponovite 10 pojmova, što znači da nam fale još 4.
2: Tako je, mi ćemo danas 2 da usisamo, nećemo više.
0: I to ovim fantastičnim Dreamy H15 Pro Heat Wet & Dry štapnim usisivačem sa funkcijom pranja top vodom, dizajniran za efikasno uklanjanje tvrdokornih mrlja, koji inače istovremeno usisava, ali i pere podove.
2: Imali mu kraja, imali mu
0: pisak, ne mogu da pročitam. A zamisli kad dobiješ uputstvo za upotrebu.
2: Pa za usisivač. Zato što ima 1000 funkcija.
0: Apsolutno, nešto što će vam i olakšati život i neće vam narušavati harmoniju u kući, vi ćete se prosto otimati za usisavanje, a neće biti danas ja sutra ti, nego da mi pređemo na posao, možem?
2: Pali!
0: Da krenemo.
2: Ajde.
0: Dakle, četvrtak je, usisali smo 6, a 7 po... Je li tako? 6, 3 puta 2, 6,
2: sad ćemo 7.
0: 7, ajde, šta?
2: Ovo je bilo neko zveckanje. Ja se nadam da ovaj privezak nije tvoj.
0: A, znači, ovde privezak.
2: Ovde privezak neči jeste, mi smo ga usisali, pa sad to je to što...
0: Ako neko iz firme bude pitao, privezak je u našem usisivaču. A što se sledećeg kruga usisavanja tiče, da vidimo. Pa, evo ih neki krede.
2: Znači, ti si usisala kredu, ja da, privezak.
0: Vidiš da sam ugasila usisivač, dosta, pretera smo.
2: Dosta.
0: Dakle, privezak i usisivač, htedoh reći, kreda. To je ono što dodajemo prethodnom, odnosno na spisak prethodnim pojmovima. Sada ih imamo 8 i ostala su još 2 sutra u toku dana. Pažljivo slušajte, pišite ako vam je problem da pamtite.
2: Jeste i između 16 i 18 sati sutra, dakle
0: slušajte
2: petak.
0: Slušajte i zovite ako mislite da znate taj puni niz od 10 pojmova.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati 2 predmeta. Neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
1: Hit FM radio.

0: reci nam lepo i u junu.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: M stiže u ponedeljak, M donosi niz puno lepih i zanimljivih dešavanja, osim naravno toplih i više sunčanih dana. Ali 13. jun donosi nam i tradicionalan događaj na Savi kod platoa međunarodnog pristaništa Luka Beograd, jer će se upravo tada na ovim mestima održati 21. po redu Beogradski karneval brodova. Turistička organizacija Beograda ovaj tradicionalni događaj organizuje svake godine krajem prolića, a ovoga puta plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojša pa do Brankovog mosta. Biće naravno i pratećih sadržaja, parada mažoretkinja, zabavljanja, program za najmlađe posetioce, bit će neke dobre muzike, tako da

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dobijaš više.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. Prezident Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: sjajna Ivana Jordan i Šta mi radiš sad na Hit FM radiju u tačno 4 minuta do 1 popodne.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa da, definitivno nas je jutros kiša osvežila, a sada nastavljamo u ovom toplom vremenu. Odnosno, kako kažu meteorolozi, posle kišovitog jutra uglavnom sunčano i vetrovito. To je ono što nas očekuje u toku dana. Kažu da će biti onako promenljivo, smena sunca i oblaka, ali će više biti sunca i da je maksimalna dnevna temperatura danas do 28 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: www.radioslobodanevropa.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
3: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Sve su žedne oko mene,

0: svi su drugi kliše.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pileg 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba.

0: odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, Hit
2: FM radio.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija sa pripadnicima takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise Železnička infrastruktura Kosova, ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Na Kosovu i Metohiji počela je desetodnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna, na kojima će učestvovati 17 političkih partija, među kojima su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja nemaju vodu za piće, a stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje, nastao je novi kvar na istom mestu. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više časova čekaju kako bi se poklonili svetinji ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom sa 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseca, a meč je zakazan za sutra u 11 časova. Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadnih dela centralne Srbije ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
13: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.

0: dobijaš više. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 14 časova. Dobro nam došli na Hit FM i dobar dan.

sjajna jedna i mrdalica i džuskalica za ovo popodne. Kolonija i 1001 noć, to je ono što smo upravo slušali, u šta smo i pevali, naravno, eto, malo i džuskali, u tačno, evo, 14 časova i 10 minuta. I da, dobro nam došli na Hit FM, dobar vam dan, 28. maja danas. Četvrtak, i ono što sigurno mogu da vam kažem, odnosno što je i vama sigurno jasno, jeste da smo u samom foto finišu i meseca i ove nedelje. Jutros nas je kiša ovako malo rashladila, eto da kažemo, taman se naviknemo na lepo vreme, nama kiša, ali dobro, malo nam je pomoglo da se onako rasladimo, osvežimo. Što se tiče vremena napolju, trenutno je toplo, ali nekako taman jer ima i vetra, ono što kažu ovako prijatno je vreme, sasvim solidno, a sad se naravno vraćamo se na muziku i nastavljamo naše druženje. U nastavku nas stižu Sedativ i to nam je Ivana Selako u jednom savršenom duetu koji kažu ti i ja, a ja u narodu još jednom kažem dobar dan.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 grama, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Hit FM radio.
5: Najveći hitovi.

0: Kakav sjajan tekst, kakva sjajna pesma. Goca Tržani Haljina na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I da, kiša nas je jutros malo rasladila. Što se tiče ostatka dana, očekuje nas pretežno sunčano vreme uz onako malo vetra, pa je napolju prijatno zaista. Što se tiče temperature za danas, ona ide od 25 pa do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
1: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: priznam.
1: Mi ovo popodne svakako nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, ali nastavljamo da pratimo i tenis, jer se naš legendarni Đoković plasirao dalje, odnosno u treće kolo Roland Garrosa, posle zaista onako velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom, ali to nije ni bitno da Đoković pobedio. Rezultat je bio 3-1. E sad, sledeći protivnik će mu biti Brazilac Joao Fonseca. Đoković je u muškom singlu ostao naš jedini teniser, tako da zaista moramo svu energiju i sve one naše navijanja moramo da usmerimo ka njemu i da ga naravno bodrimo, da on tako ide dalje, da se mi manje nerviramo, više navijamo svakako, a svakako onda ovo popodne nastavljamo u ovom nekom romantičnom i malo laganijem ritmu. U nastavku ide Tijana Bogićević i Hajde onda ništa, a mi hajde da uživamo.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Viktorija nam u ovoj pesmi kaže da je ljubav samo reč, a ono što nam kaže iz Automoto Saveza za danas jeste da nema nešto posebno gužve po gradovima, a i naplatne stanice, granični prelazi su takođe potpuno okej, nema nekih posebnih zadržavanja, tako da ako ste slučajno isplanirali neki put, a nikako da krenete, sad je trenutak. Za vozači teretnih vozila je čekanje na granicama do nekih 5 sati, a i kad smo već kod teretnjaka, da podsjetimo samo da za sve do 1. jula ove godine kreću naplate kazni za sve vozače teretnih vozila koji putarinu ne budu plaćali elektronski, odnosno preko onog taga, pa eto imate vremena da to rešite ukoliko još uvek niste. Dobro, a sad je definitivno vreme da se vratimo na muziku. U nastavku Aerodrom i obična ljubavna pesma. Dobar dan!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Jutro.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

jedan sjajni duet koji nam je definitivno bio potreban. Predrag Simić, Sara Jo i Kao nikada. I da, to je ono što smo upravo slušali na Hit FM radio. Danas 28. maj, četvrtak, lepo je vreme na polju, bit će lepo i za vikend. I ono što sigurno jeste da ste svuda na biciklima, gde god pogledam, svuda su neki bicikli, svi se nešto rekreirate, svaka čast. Vi ste definitivno shvatili ozbiljno ono, raketa da leta i treba. Ali da, kad smo već kod toga, super stvar za sve vas koji ste tu po glavnom gradu sad u subotu, odnosno 30. maja, jeste, kako kažu, masovna biciklijada posvećena najmlađima. Početak okupljanja je u 2:30 popodne na Trgu Republike, polazak je u 3 i ruta je dugačka nekih 13 km, tako da nije ništa strašno. Cilj je svakako da se rekreiramo, ali i da se eto najmlađi upoznaju sa ovom sjajnom aktivnošću. Tako da, ako ste po Beogradu sad za vikend, definitivno subota i idemo svi na te bicikle, idemo da se rekreiramo. Kažu, bit će lepo vreme, znači definitivno, hajde da iskoristimo to. A sad, naravno, idemo na hitove. Slušamo nastavku Grua i ovako jednu onako dobru vozalicu koja kaže bit će tu. A mi se vozamo danas zajedno sve do 6. Dobar dan!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: ovde Balašević kaže:
1: u sebi proleće i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
0: Kaže, osmeh se vratio u grad, aj kako da se ne vrati kad je ovako savršeno vreme napolju. I sad, kako je ovako lepo vreme, nama se odmah desi ono da moramo da idemo svuda, da šta god da nas neko pita, mi pristajemo. I sad, ako ste u nekom raspoloženju da idete na neki onako dobar koncert napolju, imate sad sjajni ovaj gospodski koncert, a to je naravno Vlado Georgijev i njegovih fenomenalnih, odnosno njegova fenomenalna proslava 50. rođendana sad 6. juna, gde je rešio apsolutno da napravi potpuni festival. Imaće i goste na koncertu, bit će i hrane, bit će i Luna Park, bit će ono Šećerna Vuna, ljudi, opšti spektakl će biti na Kalemegdanu, tako da Vlado Georgijev je definitivno rešio da proslavi svojih gospodskih 50 sad 6. juna u Beogradu, tako da definitivno onako ako ste za neki dobar provod, svakako preporuka. A sad se vraćamo na muziku i u nastavku naravno Georgijev i do svitanja.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U ovom mesecu definitivno je bilo da se tamo naviknemo na suvo vreme i onda eto kiše i tako u krug, pa je tako bilo i danas, odnosno jutro smo započeli eto kišovito, ali bez brige, kažu meteorolozi, da nastavljamo u pretežno sunčanom vremenu, to nas očekuje i sutra, a što se tiče temperature danas, maksimalna dnevna od 25 pa do 29 stepeni.
4: Ej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
13: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
14: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
15: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
16: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
17: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima.
18: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Crvena jabuka i pesma Tuga ti i ja. Hit FM, vi i ja.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 16 časova, 8 minuta i evo 41 sekunda. Danas je 28. maj, četvrtak. Svih bitnih informacija za danas. Nastavljamo u nastavku, slušamo Parni Valjak i Anju. A vama narode svakako dobar dan. I da, još jednom naravno dobrodošli na Hit FM radio, gde su najveći

sjajni ritmovi ovdje kod nas na Hit FM-u. Sve laž. I narode, za sve vas koji ste se u međuvremenu priključili, dobro nam došli, naravno mi vas bolje našli, poznat vam je već ceo fazon, da se ne ljubimo sad, ali da, zaista dobro nam došli u druženje u danu na Hitu, malo ćaskamo, pratimo naravno dešavanja, manifestacije, gde se šta dešava i naravno slušamo sjajnu muziku, ali to je ono što smo svakako definitivno navikli ovdje kod nas na Hit FM radiju. Tu sam da vam kažem da je tačno, evo 16 časova i 16 minuta i definitivno mi mislimo na vas. 28. maja, četvrtak, eto da ne propustite gde ste i šta ste. Ja sam Lola, da znate s kim ste. To sam do 6 večeras, a stiže nam i Zoja, odnosno bar ovdje kod nas na listu, i njen sjajni hit Jasno mi je. Još jednom dobar dan.

0: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: kako su se njima savršeno glasove i poklopili u ovoj pesmi. Emina i Željko, Dva aviona. Što sad idem tu
1: s njom da podelim. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa ono što nam meteorolozi i zvanična vremenska prognoza kažu za sutra, odnosno za poslednji petak u ovom maju, jeste pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severni i severozapadni, ako je to ikome bitno, najniža temperatura sutra od 6 do 13 stepeni, a najviša od 25 do nekih idealnih 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u sam...

0: telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 100.

0: 599,99. Prezident Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: I da, narode, dobro dan ovako, tačno je od 9 minuta do 5 popodne, dobro nam došli u Dana Hitu, ja sam Lola, ali tu nam je i Ogi koji nam je došao pravo iz TD studija. Ćao Ogi, kako si?
1: Ćao, dobar dan, pa ja sam uvek srećen kad mogu da vas posetim ovde u studiju Hit FM-a, naročito kad je ovako, kažeš tačno u 9 minuta do 5, s obzirom na to da se u 5 mnogima završava radno vreme. Da.
0: Jeste i blago njima. E sad, Ogi, lepo je vreme napolju, za vikend će biti isto još lepše, jesi li rešio šta ćeš da radiš i tamo neto da podeliš sa nama svima šta ćeš, kako ćeš, daj nam neku ideju.
1: Da, ja volim da vozim bicikl, pretpostavljam i mnogi od vas, pa eto, krenulo je lepo vreme, to će biti nekako aktivnost koju ćemo upražnjavati, sad zavisi gde, šta vam je blizu od prirode, ovako, ali konkretno sada u subotu imamo biciklijadu ovde u Beogradu, koja počinje kod Savskog keja, tu na Novom Beogradu, pa će ići ta tura sve do Boljevaca.
0: Upo, dobro, to je fina neka ruta, onako ozbiljno, odlično ti je to, i ti si rešio svoje pitanje rakete do leta, sasvim
1: ja,
0: tako?
1: Ja, raketa do leta, vidimo se u subotu 8:30 na keju, nemojte da kasnite, lepo se obucite biciklistički, ponesite sve što treba, voda, malo nešto, neka čokoladica,
0: nešto,
1: hrane.
0: Nešto, jeste, to, malo da se povratimo,
1: naravno,
0: jeste.
1: I tamo kad stignemo posle na destinaciju, dobro, bit će hrane, pića i rekli su organizatori čak neki mali bazar.
0: Pa tamo neto sve kalorije koje ćemo da potrošimo da ih vratimo.
1: Tako je, kažu, kuvaju riblju čorbu.
0: Odlično, Ogi, hvala ti. Tako da, eto, narode, možemo i mi te, ko je tu po Beogradu sad za vikend i u tom nekom raspoloženju da se malo aktiviramo. Biciklijada od Savskog keja do Boljevaca.
1: Tako je. Ako niste u Beogradu, svakako možete negde napolje, idete, biće lepo vreme.
0: Svakako da se rekreiramo. Jeste, tako je za te raketice do leta. A sad možemo lagano na muziku.
1: Puštaj.
0: Eto, Štajduhar i neko kao ti.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pilek 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
6: Priključi se izazovu.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
7: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
11: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme 17 časova i 3 minuta, a pored mene vam i Marija Šerifović kaže dobar dan.
4: Dobar vam.

Na Hit FM-u Sergej Četković i Pusi u ovoj pesmi. Jer je život samo jedan, dobro znaj. E pa stvarno treba da poslušamo ovaj savjet iz prethodne pesme, odnosno kako kažemo pusti probleme, još ovako u 17 časova i tačno 15 minuta kada dosta vas završava sa poslom, zaista narode onako samo pustite probleme i neka na život nosi, ali da zaista jeste tako, evo nas 28. maj, već je četvrtak, ljudi ja ne znam kad prođe pola godine, mi evo završavamo, u samom smo foto finišu meseca, u samom smo foto finišu ove nedelje i narode mi bukvalno za tri dana smo u ono narednom mesecu, prošlo je pola godine, a kao juče da je bio Božić i toliko vreme brzo prolazi, ali ono što je zaista fenomenalno i bitno jeste da smo u ovom lepom vremenu, da ovako kad pogledamo bar kroz prozor, napolje je savršeno, sunčano je, vedro je i onda nekako imamo više raspoloženja za sve moguće aktivnosti. Ono otprilike šta god da nas prijatelji pitaju jel može, ma može, ono otprilike hoćeš da vozimo rolere, da hoću, nisam stala na rolere od svoje pete godine života, ali da. Definitivno je taj period i kada imamo više elana i da izlazimo i da se družimo i da imamo ono razne neke sportske aktivnosti i neka tako naravno i treba da bude. I svakako evo ovde kod nas na Hit FM radio, jao, nastavljamo u savršenom ritmu. Ne znam ni da li moram da kažem koja pesma, sigurno vam je svima poznato, Bijelo dugme lipe cvatu, i baš ovako pred jun, taman leto ide, kako ste mi vi narode.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: dobijaš više. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
3: onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: budi mi zbogu moja mala, to nam kaže Kolonija, a ja vam kažem dobar dan i dobrodošli na Hit FM radio u tačno pola šest.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa koliko čitam ovu zvaničnu vremensku prognozu, odnosno šta nam to meteorolozi kažu za sutra, bit će sasvim prijatan dan. Kažu pretežno sunčano i toplo, vetar onako slabi i umeren, a za sutra najviša dnevna temperatura od 25 do nekako idealnih 27. Znači ni preteplo, nije ni hladno, to svakako nije, tako da sutra definitivno da se spremimo svi za uživanje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neka od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
12: Recite mi, kako je to sve počelo?
13: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
12: Na koga sve mislite?
13: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
14: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama. When
15: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
16: I'm loving it.
15: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.

0: Eto što nam Nataša Bekvalac kaže da radi po navici, a mi po navici ovdje eto časkamo, pratimo sve i svašta. I to, po navici nam je to Jogi, desi Jogi, lepo vrijeme napolju, šta se dešava?
1: Pa, lepo vrijeme, još lepše društvo ovdje na Hit FM-u, a još lepši ovaj upad posle pesme, svaka čast Lolo. Jeste, lepo je vrijeme i upravo zbog tog lepog vremena napolju iz Automoto Saveza podsjećaju da budemo malo samo svi mi ostali učesnici u saobraćaju oprezni, s obzirom na to da ima dosta motociklista i biciklista na putevima.
0: Jeste,
1: tako?
0: Kao što smo ti i ja biciklisti. Jeste, ima, naravno, hoćemo, obratit ćemo pažnju. Verujem da to radimo svaki dan, naravno, savjesni smo, ali eto, nastavit ćemo, svakako da obraćamo pažnju. A Ogi, recimo, što se dešava na granicama? Nima neki guž?
1: Na granicama, evo, u ovom trenutku je manje više sve u redu, ako ste krenuli kolima nekuda, jedino na Špiljanima vidim malo više, ima automobila, recimo ima i na Batrovcima do duše, da, eto, to je negdje, otprilike se nagužva, ali ništa strašno, brzo ćete proći, vi pojačite zvučnike ako baš negdje ovaj upadnete.
0: Jeste, jeste, eto, ako ste ovog četvrtka pošli nekuda preko granice, da znate kako je stanje otprilike i eto da, naravno, da nastavimo onda... Da nastavimo mi onda u dobrom ritmu i da podižemo raspoloženja ovim hitovima.
1: Pa lepo kažem ja, ako upadnete u gužu, a vi pojačite zvučnike.
0: Tako je, evo. U nastavku Štajdor Harana, Aleksa Jelić, Beli Jablan, ili moš?
1: I ostanite na Hit FM-u, dobar dan.
0: Može, dobar dan.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 6.
2: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
8: Biota Intima Gel pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška, Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Hit FM.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
9: Hit FM radio.

letali, kod ptice smo preletali. Bogaze, gde su drugi skretali? Al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

0: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
5: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
6: Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
7: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
8: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
10: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Dis akcija. Juneći but kilogram 1399. Oblikovano roštilj meso kilogram 549. Vaš Dis.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Hit FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

Se esta sano se bizna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

A znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pup.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.